0: Kass FM. Moos FM.
1: Și iarăși în noaptea gri, și doar în iarăși

0: This is Muz FM.
1: Muz FM.

0: Ciudad.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 3.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X, soluția rapidă pentru un spațiu curat.

gheț, sănătos, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Asta dacă deja muncești din greu sau vă treziți din somn abia, sau luptați cu lenea, sau luptați cu șefii deja la această oră, sau cu ambuteiajele din capitală, am uitat de ele, că luptăm și luptăm și tot parcă nu izbutim. Și dacă sincer, eu am impresia în ultima vreme că pe măsură iată ce trece timpul și ne apropiem noi de final de an, da, 2026, vă aduc aminte că

dimineață la Easy Bizi aici pe Mus. Și astăzi, dacă voi sunteți deprinși, că vă dau motive de sărbătoare. De data asta nu o să fie motiv de sărbătoare, că 11 septembrie nu avem ce sărbători. Dar am eu ceva interesant pentru voi, mai ales cei care stați acum la volanul mașinilor dumneavoastră. Cei care câteva secunde în urmă poate au pus receptorul, au vorbit în mașină pe speaker, pentru că vreau să ne ducem pe 11 septembrie în 46, deci în 1946, unde se efectuă cu succes primul apel de telefonie mobilă dintr-un automobil. Adică, iată cam ce se întâmplă acum, da? Nu știu dacă în acest moment, dar poate vecinul vostru care e pe bandă bandă alăturată, poate el vorbește la telefon și l-auziți atât de tare. Bună, și

atunci, acest smartphone al nostru și chestia asta încorporată în mașini, echipamentul cânterea numai puțin de 36 de kilograme. Asta cam cât un om. Și ocupa practic tot portbagajul mașinii. Și dacă voiai mobil pe vremea aia, făceai neapărat și sală, sport, ca să poți duce 36 de kilograme. Eu mă gândesc că cam cântărea plus minus ca mine, vreo 10 kilograme. În plus, da, pe lângă asta, să știți că m-am informat, zic, de să vă zic cum arăta. În plus, nu tastai niciun număr, dar ridicai receptorul de sub bord, de sub, am vrut să spun gadgetul ăla, de sub tehnologia aia, și vorbeai din tâi cu operatoarea, o rugai frumos să-ți facă legătura, iar transmisia era de tip walkie-talkie, adică apăsai butonul să vorbești, dădea drumul și ascultai. Și multe lucruri, știți voi bine, se întâmplă

0: Se, da, asta mai rar se întâmplă. Sau să vi se descarcă bateria la smartphone-urile dumneavoastră. Iată, amintiți-vă că în 46 aveați nevoie de un automobil întreg. Să fiți puternici trebuia să fiți. Aproape 36 de kilograme trebuia să duceți după voi. Și doar ca să spuneți, bă, noroc, ce mai face? Da, iată așa. Și chiar vă provoc să folosiți această conexiune pe care o astăzi o avem, pentru ca să răspândiți doar energie bună, nu știu, trimiteți un mesaj frumos cuiva astăzi drag, dați un telefon unui prieten vechi. Da, prieteni noi, prieteni vechi. Și neapărat să fiți conectați la cea mai bună stare. Puteți să rămâneți cu mine aici pe 88.0, pe muzfm.md, că viața o să devină mult mai frumoasă de când sunteți conectați la oamenii potriviți, când apreciați cât de simplu este astăzi să spuneți o vorbă caldă, doar să apeși un butonaș, să vorbești chiar aflându-te la volanul mașinii tale. Este 8:06 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Am întins-o, dar n-am întins-o așa pur și simplu. Astăzi, de exemplu, la The Big One vine o piesă, una dintre cele mai dramatice balade rock din toate timpurile, dar nu o să cânte original, o să cânte un remake. Și culmea, acolo povestea acestei melodii începe cu vampir. Deci acest hit era cu mult așa, în original era mult mai întunecat, adică chiar cu vampiri, dar despre vampiri îndrăgostiți o să fie. Și dacă vi se pare că durează o veșnicie această piesă care o să cânte, păi să știți că într-adevăr dura pe atunci o veșnicie, pentru că pentru radio a mai schimbat producătorii muzicali, pentru că ea trecea de 7 minute originalul piesei. Și pentru radio, iată, piesa a fost tăiată la aproximativ 4 minute și jumate. Bun, nu o să sune la noi 4 și jumate, dar 3.

Of my heart, of the heart. 8:10 minute la ceas, mai exact 11 s-a făcut. Și vreau să salut și lumea care ne-a lăsat mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Anatolie ne scrie, neața Anca, că întrebasem dacă sunt epuizați ascultători pe final de săptămână. Și Anatolie zice că normal, că la sfârșit de săptămână sunt cam epuizat puterea. Nu-i nimic, vine și weekendul și ne vom odihni, vom strânge energie pentru săptămâna viitoare. O zi bună, o zi bună la toți din partea lui Anatolie. Și eu nu știu dacă e o zi bună, dar eu vin cu informații. Dar dacă aveți treaba asta, pe la Ciocana Veche, da? Dacă sunteți în Chișinău. Primăria municipiului Chișinău informează că se suspendă integral traficul rutier pe strada Meșteru Manole, tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Ciocana, în perioada 11 septembrie, de la 21:00 până pe 12 septembrie, adică până la 5 dimineața, cu asigurarea circulației transportului public până la 23:00. Și măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a străzii Meșterul Manole. Deci în contextul lucrărilor enunțate, începând iată cu 21:30 ora, traseele rutelor de trolebuz și toate vile număr 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26 vor fi scurtate și de asemenea se modifică itinerarul rutei de autobuz numărul 23, după cum urmează, tur pe itinerarul stabilit, retur de pe strada Meșteru Manole, pe strada Vadului Vodă, strada Maria Drăgan, strada Ciocană, strada Meșteru Manole și în continuare pe traseul stabilit. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească această zonă dacă nu există necesitate strigentă și să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere.

detalii mai târziu, pentru că avem un eveniment mare sportiv și o să avem și oaspeți, turiști mulți. Vedeți voi, aveți grijă, planificați-vă astăzi ziul ca să reușiți de toate. Vine cineva să vă înducească, adică Mira cu caramela, și după aia urmează un scurt mic blog publicitar și după aia o să revină Anca aici pe Frecvența Muz.

0: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Maximum Sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

minute. Și nu e atât de vesel. Deci, nu, e, o să fie vesel dacă sunteți din ăștia care sunt cu motivație și vreți să motivați pe alții că sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Și o să vă lăsați mașinuțele acasă, da, parcate regulamentar. Și o să fiți oameni de succes neapărat. Dar mai multe străzi din centrul Chișinăului vor fi închise pe 12 și 13 septembrie, adică în acest weekend. Circulația rutieră va fi temporar restricționată pe mai multe străzi din centrul capitalei, în contextul desfășurării maratonului nostru. Deci un eveniment mare în țara noastră. O să alergăm, o să fim mai sănătoși, mai voioși, mai motivați. Deci, ascultați atent. 12 septembrie, ora 1 noaptea, până pe 13 septembrie, ora 19:00, circulația va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodoni și Alexander Pușkin. Totodată pe 13 septembrie, între orele 2 noaptea și 17:00, traficul

Micleși, Mitropolit Bănulescu Bodoni și pe durata restricțiilor fluxurile de transport, inclusiv rutele de transport public, vor fi și ele redirecționate pe străzile adiacente. Modificările în organizarea circulației au fost coordonate cu Poliția Rutieră, aprobate de Primăria Chișinău și organizatorii evenimentului prezintă scuze pentru eventualele inconveniente, deși recomandă locuitorilor și oaspeților capitalei să-și planifice din timp deplasările ținând cont de aceste restricții care vor fi în vigoare pe 12 și 13 septembrie. Și poate comunicatul o să apară luni dimineața, dar Anca are grijă de voi și vă anunță din timp. Haide așa, vine în continuare Mona și după aia vedem cu ce se mănâncă această zi din punct de vedere energetic, lunar.

Jobul tău preferat, spor la muncă, vouă spor la șofat. Și salutare celor care deja s-au apucat de lucru. Și hai să vedem cu ce se mănâncă această zi.

Deci această zi lunară nu are loc în fiecare lună. Este cea mai liniștită, luminoasă din întregul ciclu. Și astăzi este o zi a iubirii, a iertării, a evoluării rezultatelor lunii, dar și a renunțării la ce nu mai este necesar în viața voastră și a finalizării treburilor, a achitării datoriilor vechi și, cel mai important, ziua în care spune welcome un nou

nevoie. Bun, hai să vedem afaceriștii, cei care au bani mulți în cont. Ziua de astăzi nu este potrivită pentru negocieri, de aceea lansarea unui proiect grandios se recomandă a fi amânată pentru câteva zile. În această zi aveți ocazia să vedeți rezultatul acțiunilor trecute și ceea ce ați lucrat pe parcursul lunii lunare.

și este o zi normală pentru o afacere financiare, să cea mai bună acțiune fiind achitarea datoriilor. Mă repet, ce ține de relații cu oamenii, cu oamenii noștri dragi, astăzi e momentul care se potrivește cel mai bine pentru comunicarea cu rudele, cei mai apropiați și prietenii vechi. Ce se recomandă în general? Deci în această zi trebuie să încheiați treburile, dar și să vă contemplați, să învățați frumusețea, să o respectați și să o dezvoltați voi, să dăruiți bucurie oamenilor, să dați datoriile înapoi, dând dovadă de îndurare, și trebuie pusă rânduială și curățenie în casă, în special prin aducerea de talismane. Poate astăzi vă creați un talisman și l-aduceți acasă. Da, și există și niște avertismente, trebuie să vă curățați din când în când sufletele voastre și să vă reîmprospătați pentru o viață nouă. Cu alte cuvinte, să spălați de pe voi tot ce este vechi, toate păcatele, să iertați pe toți, să fiți în pace și armonie cu lumea și cu voi înșivă. Și mulțumire lunii care trece pentru și devine o nouă, un nou ciclu lunar, pentru că iată așa, lecțiile ni le-a adus, le-am învățat, nu le-am învățat, dar dacă nu le-am învățat, o să mai treacă un ciclu lunar și poate o să prindem la minte. Iată așa, pășim într-o nouă lună lunară. Hai să vină Misha Miller cu Popcorn Song și după aia vă mai spun ceva interesant.

facem în acest weekend. Da, am înțeles că o să vină așa un val de răcorie la noi prin Republic of Moldova. Deci că așa un răcoriel de prin Europa o să vină și la noi. Așa că gătiți-vă hăinuțele de toamnă, faceți în acest weekend niște curățenii în dulăpioare. Poate găsiți în scurtele voastre anterioare, scurtele de iarnă, niște bani și o să vă bucurați. Vă dau eu indicii. Eu, de exemplu, am așa

mulți datori de șampanie. Cu ce datori suntem? Acolo un ascultător de-a nostru ne scrie că energia noastră este anca. E, dar cum? Cum era sunetul ăla din TikTok și irisuri?

azi dimineața, ieri seara, când, pentru că... A, sau un screenshot, știți, la convorbirea, ca să arătați, să mai bârfiți lumea. Dragii mei, iată, de câte ori nu ați făcut voi vreun screenshot, vreo poză de asta rapidă, ca să nu uitați ceva? Eu, de exemplu, fac așa. Aici niște oameni deștepți, adică eu așa le spun la cerce,

suntem enervați. Iată de ce n-am buteliaje. Uneori mai uităm de semnalizatoare. Iată de ce ne concentrăm mult mai puțin. Și oamenii ăștia deștepți zic că în momentul în care apăsați

ne bucurăm de experiență. Rămânem doar cu galeria plină de poze pe care poate le mai privim o dată înainte ca să le ștergem. Cum facem curat în telefon. Așa că data viitoare, când sunteți, nu știu, iată, urmează un weekend, poate sunteți la un concert în aer liber, la eveniment select, păi lăsați telefoanele deoparte și bucurați-vă de momentele acelea cu proprii voștri ochi și nu cu gadget-uri. Deci așa, un sfat de la oamenii ăștia deștepți, dar ei sunt deștepți, credeți-mă că nu ne sfătuiesc ceva rău. Și la noi vine cineva care caută fericirea și probabil și voi să

0: Astăzi, 11 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se menține în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile nordice și centrale, în timp ce la Sud și în Chișinău ne bucurăm de un cer variabil. Vântul va sufla moderat din direcția sud-est. În nordul Republicii, valorile termice diurne vor urca până la plus 26 grade Celsius, iar peste noapte termometrele vor indica plus 13 grade. În zona centrală, vremea se păstrează caldă cu o maximă ce va atinge plus 29 grade Celsius. La noapte, minima va coborî până la 15 grade. În sudul țării ne bucurăm de temperaturi generoase de până la plus 31 grade, iar nocturna va fi mai blândă cu plus 18 grade Celsius. În Chișinău, atmosfera va fi plăcută cu cer variabil. Maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la plus 16 grade.
1: Meteo. Публицитате.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
9: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
10: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux, calitate elvețiană pentru casa ta.
12: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
13: Pentru
10: pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

succes proiectele vechi și Sara se anunță excelentă pentru ieșiri cu prietenii. Mergem la Scorpioni, unde e o schimbare neașteptată de planuri, vă poate da bine dispoziția peste cap, dar intuiția vă salvează. Iar după ora 15:00, lucrurile se îndreaptă vizibil la muncă și în relații și seara aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Dragi săgeți,

atunci și obositoare și nu treceți pe la Ciocana Vieche, că e trafic acolo blocat. O să fie după 21.00 pe un segment de drum, deci vedeți voi. Asta așa la o adică. La Capricorn, la cine am? Da, Capricornii. Emoțiile vă joacă feste, sunteți tentați să luați decizii impulsive, așa că nu schimbați nimic radical. Bazați-vă pe voi la birou sau la job-ul acolo unde voi sunteți și spre seară veți purta negocieri de succes cu cei dragi. Pentru cei din vărsător, strategiile vechi nu mai funcționează, dar abordarea voastră originală vă aduce succesul. Găsiți soluții ingenioase, relațiile cu șefii se îmbunătățesc și vine chiar și o veste bună la pachet, doar că din familie. Asta a fost prima parte a recomandărilor cosmice stelare și vine Hugel cu Jamaican, hai un pic de Jamaica la noi pe frecvență și după aia vin și cu partea a doua.

rezolvați treburi ce păreau imposibile și e ziua perfectă pentru networking și schimbări de carieră. Și seara e dedicată reîncarcării bateriilor și a somnului. Berbecii, rezolvați treburile importante dimineața când găsiți rapid ajutoare, dar după amiază reluați legătura cu vechi cunoștințe și seara lăsați-o mai moale cu încăpățânarea în familie, dacă o să aveți discuții aprinse. Mergem la Tauri, unde micile încurcături de dimineață nu trebuie să vă strice dispoziția. După prânz, ideile tale atrag atenția cui trebuie și seara aduce surprize romantice. Dragi gemeni, ocoliți oamenii toxici, bazați-vă pe munca voastră, unde pot să iasă și bani frumoși. Dar în conversații nu credeți tot ce auziți, verificați din tâi informația. Pentru cei din zodia rac, aveți grijă la tensiunile din aer și de la oameni. Măsurați-vă cuvintele și măsurați-vă tensiunea. A doua parte a zilei este ideală pentru creativitate și seara aduce mici atenții neașteptate. Și pentru leu, nu mai pierde timpul pe detalii nesemnificative și renunță la perfecționism. Păstrează-ți calmul și seara o să vină la pachet cu idei noi de discutat cu familia ta. Iată așa, tablou complet al stelelor. Nu știu cum voi, dar eu abia aștept weekend. Am planuri grandioase. Asta eu mă laud.

vorbesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în fluid.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va introduce până la sfârșitul anului vaccinul non-avalent împotriva HPV, care protejează împotriva a 9 tipuri ale virusului. În prezent, în programul național de imunizări, este utilizat vaccinul tetravalent, destinat protecției împotriva a 4 tipuri. Rata vaccinării anti-HPV rămâne însă sub 50%, deși imunizarea este gratuită pentru persoanele eligibile. Vaccinul este oferit copiilor și tinerilor la medicul de familie. Între 9 și 14 ani se administrează o doză, iar între 15 și 26 de ani, două doze. HPV

treilea cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femei. Repartizarea tinerilor specialiști în sistemul medical va fi menținută, dar schimbată din 2027. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnăș, spune că medicii nu vor fi trimiși doar pentru a acoperi posturile vacante, ci în funcție de serviciile medicale disponibile și de existența unei echipe în instituția respectivă. Autoritățile analizează în această perioadă serviciile oferite de spitale. Până la sfârșitul anului ar urma să fie stabilite instituțiile și specialitățile pentru care este necesară repartizarea. Din 2027, tinerii specialiști ar urma să lucreze 5 ani în instituția în care sunt repartizați. Pentru aceasta este prevăzut un stimulent financiar de 250.000 de lei, achitat în două tranșe. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vă salut! 9 și 7 minute la ceas și ca în 2-3 cuvinte... eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Și ca în 2-3 cuvinte să vă zic ce urmează să facem. În general, ce facem la ora asta? De la 9 la 10, de luni până vineri, este ora voastră. A celor care ascultă frecvența Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md. Cei care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, căci acolo pălăvrăgim. Anca voastră cu pălăvrăgitul stă... ora asta vă bate la cap cu niște teme. Și dacă totuși avem un weekend, am zis să nu plec departe. Și urmează să cineva să alerge vreun maraton, da? Nu uitați că avem maraton în Chișinău în acest weekend. Cineva poate o să stea tolonit toată ziulica în pat. Cineva o să-și facă maraton de seriale, de filme. Da, și e vineri. În caz că ați uitat, e 11 septembrie. În sfârșit am ajuns în această zi. Această zi e mult așteptată de către mulți dintre noi și o să ne odihnim, da? Odihnă pentru mulți înseamnă cuvântul ăsta diferit. Deci când spunem odihnă, fiecare are imaginea lui, noțiunea lui la această odihnă. Pentru unii cea

râdă, iată, să stea pur și simplu împreună undeva în oraș. Și atunci eu vin cu întrebarea mea, cu tema mea, care sună așa: vă place să vă odihniți singuri sau aveți nevoie de cineva lângă voi? Și mai ales ce ar

de o companie. Dai de noi simplu și ușor. Dacă deschizi aplicația Telegram, scrii la căutare Radio Muze FM, o să dați de noi și chiar în acest moment plasez tema. Și vă aștept acolo în comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct. În caz că vă rușinați, vreți să lăsați comentarii, puteți lăsa mesaje directe. Deci dialog doar voi și eu. Și până voi intrați și vă împărțiți cum vă place vouă să vă odihniți, ia uite încă și în rima anca voastră vorbește, vine Shakira și Burna Boy ne-a

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără suprapată. Doar maximum de 30 de ani primii, de 30 de ani cei mai buni.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

avem motive să stăm de vorbă, încă și cum, că e ora voastră a ascultătorilor Radio Muz FM, care ne ascultă pe 88.0, pe muzfm.me, cei care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă o să dați la căutare, o să dați de

Așa, salut din nou, Anca. În privința odihnei, e bine să te odihnești singur, să ai măcar o oră de liniște, dar cea mai bună odihnă e atunci când ai familia alături și pe cei dragi. Pa, pa, o zi frumoasă! Vă mulțumesc! Așa, cine mai scrie aici?

știți, dacă îi urmăriți pe cei de la Demotan, pe Denis, o să vedeți că e un flash mob cu starea noastră de bine, adică stările noastre de bine, că iată când ne simțim noi bine. Și despre asta și cântă Demotan.

singur prea mult, începi imediat să caute pe cineva, nu știu, un prieten, un partener, o ieșire, o conversație, se duc am vrut să spun la întâlniri. Ei, și normal să te duci la întâlniri dacă vrei să ai un partener. Dar până la urmă oamenii se odihnesc foarte diferit. Unii au nevoie de liniște, alții au nevoie de companie, unii vor o zi fără nimeni, alții zic că o zi bună e petrecută cu oamenii lor în sânul familiei, așa cum ne-a spus ascultătorul nostru Anatol. Dar voi, din ce categorie sunteți? Vă place să vă odihniți singuri sau aveți nevoie de

odihna voastră, cum arată odihna voastră. Și dacă mă întrebați, fată, hai, da, tot ne spui, scrieți-mi, dar unde să scriu? Bun, cineva aș da de mine.

Iată, de exemplu, Aleona ne scrie: Anca, eu zic mereu că vreau să fiu singură, că m-am săturat de oameni, dar după vreo 30 de minute de stat singură în casă, încep să-mi pun întrebări existențiale. Și îmi vine să chem vreo prietenă la un pahar de vin. Ia uite, uite, așa suntem noi oamenii. Ba una vrem, ba alta vrem. Ca balanțele. Bun, și aici și un ascultător îmi scrie: nu știu dacă văd doar numărul de telefon, dar nu sunt, mă repet, nu sunt o escroacă să zic numărul de telefon în emisie direct. Deși aș da niște numere de-a foștilor mei. Bun, aici ne scrie un ascultător: depinde de ce fel de oboseală am, Anca. Când ești obosit de muncă, te odihnești bine cu oamenii dragi în jur, dar când ești obosit de lume, de zgomot și de așteptări, ai nevoie de izolare. Odihna adevărată e când îți regăsești pacea cu tine însuți. Ia uite ce filozofie! Mi place!

vă place să vă odihniți singurei sau aveți nevoie de cineva lângă voi? Mă interesează. Fac statistică, fac procentajul. Cine cu cine? Cine are nevoie de asta? Cine are nevoie de aialaltă? Dar până atunci, până mai revin eu la mesajele voastre, că iată, au venit. Asta trebuie să vă dau un imbold așa, să vă dau din cot și să zic anume tu să scrii. Chiar o să revin să citesc că au venit aici mesaje de la

scrie pur la creion. Anca, am nevoie de cineva, deși mi-e greu să recunosc. Dacă rămân singură, mă apucă anxietatea. Prezența cuiva îmi distrage atenția de la propriile mele gânduri și mă ține în stare bună. Ia uite, și așa o părere. Starea noastră a dat peste tine, dragă ascultătoare, și toamna. Păi, 2 în 1. Da, da.

0: felicitat și după aia mai citim din mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 septembrie. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 24 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Орнеште într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și hai să vorbim. De fapt am vorbit-o pe parcursul acestei ore, că dacă tot vine weekendul, vine și odihna.

văzut că voi e, bun, diferă sau de unui singur sau de cineva drag aveți nevoie. Și argumentele sunt diferite, ceea ce mă bucură că cineva are nevoie să se încarce de la oameni, cineva are nevoie să simtă că mai e cineva, cineva respiră, cineva oftează, cineva vă enervează. Da!

că poate că până la urmă odihna adevărată nu are atât de mult de a face cu faptul că noi suntem singuri sau cu cineva alături. Are de a face cu felul în care ne simțim lângă acei oameni, pentru că poți să stai singur și să nu ai deloc liniște în căpceanul tău, da?

mental și fizic. Deci nici nu trebuie să-mi explicați, pentru că de-aia și suntem diferiți. Ne place să ne odihnim în feluri diferite. Și poate asta e una dintre cele mai frumoase chestii, pentru că noi alegem cum, de ce, pentru ce și cu cine. Așa că dacă în weekend aveți lângă voi oameni sau nu aveți lângă voi oameni, da, vă simțiți bine,

dar vreau să și vă aduc aminte că cineva o să fie un om de succes, o să alerge maratoane. Da, da, da, vă amintesc și în ora următoare.

pe weekend. Mai bine ați face asta azi. Da, asta e recomandare. Și pune punct acestei ore Mihail cu Inima la Orizont, iar eu vă aștept în ora următoare. Mai vorbim de filme, cinematografie, poate vă spun de niște recomandări, lansări, poate niște scandaluri, dacă reușim. Vedem. Hai să vină Inima noastră la Orizont și după aia urmează și colega mea cu știrile și după aia urmează The Big One și după aia o să mă auziți din nou aici la microfonul roz.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Achizițiile publice ar urma să fie mai ușor de urmărit. Guvernul a aprobat noi reguli prin care planurile de achiziții și rapoartele privind executarea contractelor vor fi publicate într-un singur sistem electronic. Este vorba despre Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. În prezent, aceste informații sunt publicate separat pe site-urile instituțiilor, iar unele autorități nu au pagini web proprii. Noul mecanism va permite operatorilor economici și societății civile să găsească într-un singur loc date despre achizițiile planificate și modul în care sunt executate contractele. Peste 300 de specialiști din Republica Moldova și România au participat timp de 18 luni la un program comun dedicat protecției copiilor fără îngrijire părintească. Proiectul a urmărit dezvoltarea serviciilor alternative, instituționalizării și prevenirea separării copiilor de familie atunci când revenirea în familia biologică nu este posibilă. Soluția urmărită este plasarea copilului într-un mediu familial și menținerea lui în comunitate. Programul s-a desfășurat din aprilie 2025 până în septembrie anul curent și a inclus instruiri, mentorat și schimb de experiență. Proiectul a avut un buget de peste 439.000 de euro, finanțat în principal din fonduri europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: este
1: easy să începi o zi busy.
2: O, da, pot să confirm asta. Vă salut, Anca, dintr-o nouă oră aici, în cadrul matinalului Zi Bizi pe Muz, 10:07. Eh, ce-mi place mie vinerea. Dar știți de ce? Pentru că ora asta o fac din plăcere. Nu că celelalte nu le-aș face din plăcere, dar mie, pur și simplu, îmi plac filmele și serialele. Și nu știu, am...

Doamne, în loc să fac treburi mai bune, să dedică timpul la altceva, eu mă umplu la serele. Doamne ferește! Bun, și ca să vă spun în două, trei cuvinte ce urmează să facem, vă aduc câteva noutăți interesante din lumea filmului, că cinematografia nu stă pe loc și nu ne face loc așa ca să ne plictisim. Mereu apare vreun film nou, vreun actor care se implică în scandal. Sau vreo poveste din culise, deci așteptări. Da, la ora asta luăm așa lucrurile pe rând, vedem ce mai e nouă, ce se pregătește la Hollywood, poate prin Europa, cine apare pe marele ecran, pe micile ecrane.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
7: Alege la maximum stil.

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

cei care ascultă Radio Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.md, ora voastră și ora noastră și ora cinematografiei. Și acum eu vin cu vești din lumea cinematografică, direct de pe covorul roșu. Și dacă erați în căutarea unui film tare pentru aceste nopți de toamnă,

Și criticii laudă stilul impecabil a televiziunii din anii 2000, în care e arătat acest thriller. Deci e și un montaj interesant acolo, în câte

скандал. Știți ce e serial? Păi iată, are 8 sezoane. Oh my god. Da, producția asta o să intre în cinematografie curând, da? Nu știu dacă la noi, dar în general prin la nivel mondial o să intre, iată, acum pe final de septembrie. Așa că poate voi treceți pe listuța voastră de film, intrați undeva pe aplicații oficiale, achitați abonamente și vă uitați dacă vă place tare Robert Pattinson. Iată așa o lansare de film. Mai revin, apropo, o să vorbim și despre Elon Musk. Acolo s-a lansat teaserul documentarului său. Dar despre toate astea le luăm așa, pe rând. Ioana Ignat, Pink Funks, în continuare. Musk.

întrebarea, dar ce actor preferați aveți? Pentru că eu am unul, doamne, cât de tare îmi place el. Legendarul Anthony Hopkins o să revină pe marile ecrane și de data asta o să intre într-un rol de băiat rău, bad boy. A fost confirmat în thrillerul post-apocaliptic 2048 sau 2048, unde acțiunea se petrece într-o societate subterană condusă cu o mână de fier. Și povestea asta e destul de interesantă, eu mi-am notat. Oamenilor le-au fost șterse complet toate amintirile despre cum era viața la suprafață, iar un muncitor

lui Sălbunese. Cine? Cine oare pleacă după acest muncitor revoltat? Chiar Anthony Hopkins, care îl joacă pe gardianul suprem a acestui sistem, a acestei societăți subterane. Și sună filmul de ăsta care o să ne țină cu sufletul la gură de tare. Îmi place mie Anthony Hopkins. Bă, dar ce legendară biografie are. Ia să o citiți, să vedeți. Pe unde l-a dus viața și cu ce vicii a luptat. Așa că când aud că e prea târziu să vă lăsați de vicii, iată, chiar uitați-vă și aflați prin ce a trecut Mr. Anthony Hopkins. Iar așa, se anunță producție cinematografică foarte, foarte mișto. Și noi trecem...

0: hai să vină Tostogan și Rona Riva, Copacul Viselor.
1: Mus FM.
2: Mi-am făcut o casă în culori. Am sădit

0: Astăzi, 11 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se menține în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile nordice și centrale, în timp ce la Sud și în Chișinău ne bucurăm de un cer variabil. Vântul va sufla moderat din direcția sud-est. În nordul Republicii, valorile termice diurne vor urca până la plus 26 grade Celsius, iar peste noapte termometrele vor indica plus 13 grade. În zona centrală, vremea se păstrează caldă cu o maximă ce va atinge plus 29 grade Celsius. La noapte, minima va coborî până la 15 grade. În sudul țării ne bucurăm de temperaturi generoase de până la plus 31 grade, iar nocturna va fi mai blândă cu plus 18 grade Celsius. În Chișinău, atmosfera va fi plăcută cu cer variabil. Maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la plus 16 grade.
1: Meteo. Публицитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La ochelar optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la ochelar optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
11: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate 079

vrăjitorească. Dacă nu aveți ce face în weekend și încă nu ați planificat, iată, puteți aici ferm, am verificat și zic de să intru pe site-ul cinematografilor noastre din Chișinău și să văd dacă s-a lansat sau ba. Da, s-a lansat, am văzut astăzi, ieri s-a lansat și acum, dacă erați entuziasmați, de exemplu, ați auzit vreodată, de să vă întreb, Practical Magic, uite așa un serial cult, doar că acum s-a lansat sequel-ul, deci criticii practic au luat în dreapta și în stânga acest sequel și i-au dat și niște replici

noastră și astăzi puteți chiar vizona, din câte știu și mâine și păi mâine. Ce vrăji mai fac fetele? Deci așa e traducerea și română. Și dacă sincer, acolo, deși chimia dintre Sandra și Nicole Kidman e la fel de faină ca acum 20 de ani, totuși

care respectă cărțile lui Alice Hoffman. Dar pierd ansamblu așa, vraja nu prea a mai ținut și vedem, vedem. Poate vă o să vă placă. Dacă mergeți în cinematografie, după asta să-mi scrieți. Anca, bă, e bun, nu bun, du-te, vezi. Iată așa, continuările, bun, nu întotdeauna continuările ies cum ne dorim și cum noi așteptăm, dar așteptările sunt problema noastră. Și hai să vină Vank și Olivia Adams cu Viva la Vida Dragostea. Mus FM.

am mai povestit despre actori, cine pe unde o să apar, despre niște noutăți așa din culise. Bun, nu bârfe, dar noutăți. Sper eu că v-am dat câteva idei pentru acest weekend. V-am și sugerat să mergeți la noile cinematografe, pentru că s-a lansat cu vrăjitoarele alea, cu Sandra Bullock, cu Nicole Kidman. Și acum doar rămâne după voi de ce alegeri să faceți, ce film ajunge pe lista voastră, cu ce ocupații o să aveți treabă în acest weekend. Și dacă aveți deja unul în minte pe parcursul acestei ore, să fie de bun augur, să vină povestea bună și seară pe măsură și weekend pe măsură. Pe final vine Dati, Take Me There, iar eu vă aștept în

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Rezultatele PISA 2025 ar putea aduce schimbări în școli. Ministerul Educației analizează revizuirea examenelor de clasa a noua, astfel încât elevii să fie evaluați mai mult prin sarcini aplicate. În școli ar putea fi testate și 30 de minute de lectură zilnică. Măsura ar urma să fie introdusă inițial în regim pilot și opțional. Ministerul pregătește un nou curriculum la matematică și adaptarea unor manuale din Estonia. Profesorii care întâmpină dificultăți la predare ar urma să participe la formare continuă. La PISA 2025, elevii din Moldova au obținut 410 puncte la matematică și 404 la lectură, mai puțin decât în 2022. La științe, rezultatul a crescut cu 5 puncte. Republica Moldova ocupă locul 64 din 146 de țări în indicele global de atractivitate 2026. Față de ediția precedentă, țara a coborât 5 poziții atunci când sunt analizați indicatorii macroeconomici, deschiderea, inovarea, resursele și eficiența. Statele Unite se mențin pe primul loc, urmate de China, Singapore și Germania. România ocupă poziția 48, iar Belarus locul 71. Ucraina și Rusia nu figurează în clasament. Indicele evaluează condițiile care influențează capacitatea unei țări de a atrage resurse, de a face față șocurilor și de a susține creșterea economică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

pauză de cafea, dați difuzoarele mai tare și pregătiți-vă iată pentru o oră plină de energie, nebunie și chestii wow. Și hai să vină, să începem cu dreptul, da? Și noi întotdeauna ne străduim în fiecare vine să vă delectăm cu piese noi în playlistul nostru și vine chiar în acest moment New Song, Two Colors cu Prima Donna.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

deschide un parc tematic mare, mare de tot, dedicat lumii magice create de Rowling și dezvoltat chiar sub privirile celor de la Warner Brothers. Deci proiectul o să fie mare, imens, va include cel puțin 3 zone recreate în cel mai mic detaliu. Și aici, hai să vă

asta peste 3 ani, da? E bun, bun. Peste 3 ani planificăm să ajungem în Abu Dhabi, de cei care iubesc universul Harry Potter. Deci, uite așa o chestie wow. Apropo, puteți să zăriți și niște schițe cum o să arate asta, dar arată tare spectaculos. Dar eu cred că cei care, iată, dacă vorbim de Emirate, ei fac pe bune cum arată. Știți cum așteptările și realitatea. Păi la ei nu diferă realitatea de așteptări, așa că probabil o să fie ca

de nebunile și se împarte cu voi. Voi dacă vă împărțiți cu reels-uri, TikTok-uri cu prietenii voștri, Anca se împarte cu wow-uri. Uite că am dat de o inovație genială pentru toți cei care visează la escapade spontane în natură, pentru că dacă vă place ideea asta de road trip, ieșiri de weekend, că și urmează weekendul, probabil mulți dintre voi o să facă asta, doar după ce o să cucerească maratonul din Chișinău. Da, hai că o să revin la informația aia. Dar aici o rulotă mare va părea prea complicată și niște ingineri germani au găsit o soluție perfectă pentru escapadele astea. Deci au creat un modul pliabil extrem de inteligent care transformă un monovolum obișnuit într-o rulotă complet echipată în doar câteva minute. Nu știu dacă ați fost prin ospiță, dar copiii anilor 90-80 țin minte chestia aia care se desface și se face un pat pliant. Păi iată, fix așa, doar că devine o mașină pliantă. Și acest dispozitiv vine cu tot ce ai tu nevoie pentru confort maxim. Deci acolo mai e și o bucătărie mobilă și un frigider și duș și chiar și toaletă integrată. Și partea cea mai faină e că patul ăsta care e în cadrul acestei am vrut să spun gadget mare, dar nu e gadget mare. Bun, e pentru escapade. Patul ăsta se extinde direct pe plafonul acestei mașini și lasă și spațiul din interior liber. Adică vă puteți uita sus, la cer, la stele.

Costă numai puțin și numai mult de 22.000 de euro. Practic îți pachetezi casa în portbagaj și ai plecat unde vezi cu ochii, având și mașina. Iată așa o idee de la nemți, da? Inginerii germani, iată, au găsit și soluția ca să avem parte de escapade formidabile, cu confort, cu lux, vorba ce, cu orice opulență. Hai să vă mai delectăm cu piese fresh, new song în playlistul Muze FM, vine de la Coe Welzel și Ella Langley și Jadet. Muze FM.

Funny Star Wars. În orice caz, clădirea arată exact ca o navă spațială aterizată pe pământ și adăpostește peste 40.000 de piese adunate de nenea Lucas George pe timp de jumătate de secol, de la picturile lui, de la benzile alea desenate, de la lucrări de-a lui Banksy, la fel o să fie, și până la recuzita originală din filme și chiar și o reproducere a capelei Sixtine în acest muzeu o să fie. Deci complexul are două cinematografe, o bibliotecă, un restaurant, un parc imens și mare deschidere o să aibă loc pe 22 septembrie. Așa că dacă treceți prin California, iată, acolo puteți să opriți, vă rog, la stația cuterică. Da, iată, așa un vis devenit realitate pentru cei care le plac universul Star Wars. Și noi continuăm să vă delectăm cu piese noi în playlistul nostru în fiecare zi de vineri, cu Ave, care vine cu All Night.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 septembrie. Euro, 20 de lei 5 bani. Dolarul american, 17 lei 24 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе. В Болгарии всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Maxi!

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Самый вкусный Чокобум. Круассаны Бум взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны Бум.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

tu ești jucător și jucați acolo în ligi, nu în ligi. Am o povestioare interesantă. Parcă e desprinsă așa, dacă sincer, parcă a scris scenariul de film cineva, pentru că

De fapt, mergem în Uganda, pentru că dacă ați fi voi jucătorul ăsta de fotbal care a primit un telefon prin care îl anunță că trebuie să devină rege. Exact asta i s-a întâmplat lui John Hamur.

0: din vestul Ugandei și bătrânii tribului l-au ales deja să preia tronul. Joci fotbal și hopa, ești rege. Așa că John se află acum în fața unei alegeri. Grele sau nu grele, nu știu, habar nu am. Rămâne la Londra cu mânușile de portar soția și copiii, sau îmbracă roba regală, preia coroana și devine rege. Deocamdată în presă nu a apărut dacă fotbalistul se grăbește să părăsească Anglia, dar recunoașteți că nu în fiecare zi aveți de ales de aveți așa alegere, să apărați poarta în cadrul unui meci de fotbal sau să conduceți un regat. Iată, poftim. Dar vă dați seama să vă treziți cu un apel și să vă zică că trebuie să... Deci urmează să deveniți rege sau regină. Eu cred că el era șocat. Da, iată așa o dilemă de carieră la John în viață. John Camurasi. Băi, nu știam de el, iată am aflat din noutăți. Și eu zic că e o chestie wow care s-a întâmplat săptămâna asta. Nu știu, ați zărit. Probabil băieții, că ei sunt mai mulți pasionați de fotbal, poate au văzut această noutate. Iar noi continuăm să vă delectăm cu piese noi și de aia vine în continuare Ellie Goulding, For Your Entertainment, new song în playlistul Muz.
1: Muz FM.

avem parte de entertainment plus sport în acest weekend și chiar țin neapărat să vă zic această informație, mai ales cei care o să meargă cu mașinuțele lor pe undeva. Și hai să vă zic că primăria municipiului Chișinău informează că în legătură cu desfășurarea Centru Capitale evenimentului sportiv Chișinău Marathon 2026 va fi restricționată temporar circulația rutieră după cum urmează. Și aici atențiune, 12 septembrie, ora 1 noaptea până pe 13 septembrie 2026, ora 19:00, va fi suspendată circulația rutieră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

0-0 pe durata desfășurării competiției, da, o să alerge lumea pentru medalii, o să facă sport! Circulația rutieră va fi sistată temporar și pe străzile incluse în traseul de bază a maratonului, adică pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Roson, cuprins

și pe unele itinerare va fi suspendat temporar. După aia să nu vă aud, că nu ați știut că avem maraton, măi! Avem, avem! Sau alergați, sau nu vă enervați! Și cunoașteți informația, dar din timp vă prealabil, vă luați timp, răgați ca să ajungeți acolo unde aveți nevoie, dar să știți că circulația pe unele

orice caz vă mulțumesc. Mă bucur mult că e vineri și voi vă bucurați, eu asta știu, o simt tocmai. Și să treacă repede weekendul, o să vedeți că o să treacă repede. Timpul trece, fuge ca și noi la maraton. Și iarăși ne auzim luni la 8 dimineața tot aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.media. Și iarăși o să petrecem împreună dimineața. Până atunci rămâneți nebunate și aveți grijă de voi. Lăsați weekendul ăsta să fie doar despre liniște sau despre sport. Sau cum vreți voi, așa el să fie. Știu că multă lume care ne ascultă și vor îndeplini, nu știu, poate visul. O să alege pentru prima dată un maraton. Sau cei care o să alege a doua oară și vor un succes mai remarcabil. Sau cel care fuge

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Corupția electorală este percepută ca un fenomen răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui studiu al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, 69,2% dintre respondenți spun că aceasta este foarte sau destul de răspândită. Aproape 28% afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuse unor tentative de influențare a votului. În 7,9% dintre cazuri au fost oferite direct bani, bunuri sau favoruri. Cele mai recunoscute forme de corupție sunt cumpărarea votului, oferirea de cadouri și presiunile asupra alegătorilor. 7 din 10 respondenți spun că ar raporta asemenea cazuri. Totuși, peste un sfert nu cunosc niciun canal de raportare. Sondajul a fost realizat în aprilie 2026 pe un eșantion de 1101 persoane. O campanie națională va prezenta investițiile finanțate de Uniunea Europeană în Republica Moldova, direct în comunitățile beneficiare. Proiectul Unde-s banii va ajunge între 14 septembrie și 20 octombrie în 9 raioane, UTA Găgăuzie și municipiul Bălți. Echipele vor vizita școli, afaceri, proiecte agricole și de infrastructură, dar și inițiative pentru tineri. Vor discuta cu beneficiarii și vor documenta rezultatele investițiilor. Potrivit organizatorilor, între 2021 și 2025, UE a alocat Moldovei peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. La acestea se adaugă planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.
0: This is Muz FM.

0: Цитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!

0: Красный на Славче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux, calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: publicitate.
1: Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
9: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
10: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 septembrie. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 24 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, baramale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Pentru o viață sănătoasă. Să consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 959

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Traficul rutier pe strada Meșterul Manole din Chișinău va fi sistat în noaptea de 11 spre 12 septembrie. Restricția se aplică între străzile Sargidava și Ciocana de la ora 21.00 până la 5 dimineața. De la 21.30 vor fi scurtate traseile troleibuzelor 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26. Vor fi modificări și pe ruta de autobuz 23. În paralel au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân între străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinei. Proiectul prevede 3 benzi pe sens, piste pentru bicicliști și infrastructură pentru troleibuze. Lucrările sunt planificate pentru 24 de luni. Energo.com schimbă formatul facturilor la gaze, începând cu cele emise pentru luna august. În document va apărea un rând separat pentru plățile efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la emiterea facturii. Măsura vine după situații în care suma achitată nu apărea pe factura tipărită, deși plata era deja înregistrată în cont. Facturile pentru august urmează să ajungă la consumatori în prima jumătate a lunii septembrie. Noul format va indica mai clar plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: construit sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va introduce până la sfârșitul anului vaccinul non-avalent împotriva HPV, care protejează împotriva a 9 tipuri ale virusului. În prezent, în programul național de imunizări, este utilizat vaccinul tetravalent, destinat protecției împotriva a 4 tipuri. Rata vaccinării anti-HPV rămâne însă sub 50%, deși imunizarea este gratuită pentru persoanele eligibile. Vaccinul este oferit copiilor și tinerilor la medicul de familie. Între 9 și 14 ani se administrează o doză, iar între 15 și 26 de ani, două doze. HPV este responsabil pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin în Republica Moldova. Această maladie este al treilea cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femei. Repartizarea tinerilor specialiști în sistemul medical va fi menținută, dar schimbată din 2027. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnăș, spune că medicii nu vor fi trimiși doar pentru a acoperi posturile vacante, ci în funcție de serviciile medicale disponibile și de existența unei echipe în instituția respectivă. Autoritățile analizează în această perioadă serviciile oferite de spitale. Până la sfârșitul anului ar urma să fie stabilite instituțiile și specialitățile pentru care este necesară repartizarea. Din 2027, tinerii specialiști ar urma să lucreze 5 ani în instituția în care sunt repartizați. Pentru aceasta este prevăzut un stimulent financiar de 250.000 de lei, achitat în două tranșe. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu

pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Выбирай в максимум легко и в

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. Muse
1: on Radio Muse FM. Achizițiile publice ar urma să fie mai ușor de urmărit. Guvernul a aprobat noi reguli prin care planurile de achiziții și rapoartele privind executarea contractelor vor fi publicate într-un singur sistem electronic. Este vorba despre Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. În prezent, aceste informații sunt publicate separat pe site-urile instituțiilor, iar unele autorități nu au pagini web proprii. Noul mecanism va permite operatorilor economici și societății civile să găsească într-un singur loc date despre achizițiile planificate și modul în care sunt executate contractele. Peste 300 de specialiști din Republica Moldova și România au participat timp de 18 luni la un program comun dedicat protecției copiilor fără îngrijire părintească. Proiectul a urmărit dezvoltarea serviciilor alternative, instituționalizării și prevenirea separării copiilor de familie. Atunci când revenirea în familia biologică nu este posibilă, soluția urmărită este plasarea copilului într-un mediu familial și menținerea lui în comunitate. Programul s-a desfășurat din aprilie 2025 până în septembrie anul curent și a inclus instruiri, mentorat și schimb de experiență. Proiectul a avut un buget de peste 439.000 de euro, finanțat în principal din fonduri europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voie și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără suprapată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
4: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Вилладж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Вилладж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Вилладж или звони 069-699-555.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Rezultatele PISA 2025 ar putea aduce schimbări în școli. Ministerul Educației analizează revizuirea examenelor de clasa a noua, astfel încât elevii să fie evaluați mai mult prin sarcini aplicate. În școli ar putea fi testate și 30 de minute de lectură zilnică. Măsura ar urma să fie introdusă inițial în regim pilot și opțional. Ministerul pregătește un nou curriculum la matematică și adaptarea unor manuale din Estonia. Profesorii care întâmpină dificultăți la predare ar urma să participe la formare continuă. La PISA 2025, elevii din Moldova au obținut 410 puncte la matematică și 404 la lectură, mai puțin decât în 2022. La științe, rezultatul a crescut cu 5 puncte. Republica Moldova ocupă locul 64 din 146 de țări în indicele global de atractivitate 2026. Față de ediția precedentă, țara a coborât 5 poziții atunci când sunt analizați indicatorii macroeconomici, deschiderea, inovarea, resursele și eficiența. Statele Unite se mențin pe primul loc, urmate de China, Singapore și Germania. România ocupă poziția 48, iar Belarus locul 71. Ucraina și Rusia nu figurează în clasament. Indicele evaluează condițiile care influențează capacitatea unei țări de a atrage resurse, de a face față șocurilor și de a susține creșterea economică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chip Auto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan, Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Publicitate. 079 95

0: Плечи-то. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Самый вкусный Чокобум. Круассаны Бум взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны Бум.
8: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on Radio
1: Muz-FM. Corupția electorală este percepută ca un fenomen răspândit în Republica Moldova. Potrivit unui studiu al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, 69,2% dintre respondenți spun că aceasta este foarte sau destul de răspândită. Aproape 28% afirmă că ei sau persoane apropiate au fost expuse unor tentative de influențare a votului. În 7,9% dintre cazuri au fost oferite direct bani, bunuri sau favoruri. Cele mai recunoscute forme de corupție sunt cumpărarea votului, oferirea de cadouri și presiunile asupra alegătorilor. 7 din 10 respondenți spun că ar raporta asemenea cazuri. Totuși, peste un sfert nu cunosc niciun canal de raportare. Sondajul a fost realizat în aprilie 2026 pe un eșantion de 1101 persoane. O campanie națională va prezenta investițiile finanțate de Uniunea Europeană în Republica Moldova, direct în comunitățile beneficiare. Proiectul Unde-s banii va ajunge între 14 septembrie și 20 octombrie în 9 raioane, UTA Găgăuzie și municipiul Bălți. Echipele vor vizita școli, afaceri, proiecte agricole și de infrastructură, dar și inițiative pentru tineri. Vor discuta cu beneficiarii și vor documenta rezultatele investițiilor. Potrivit organizatorilor, între 2021 și 2025, UE a alocat Moldovei peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. La acestea se adaugă planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
11: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
12: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.

vieți sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Чоко-бум, e cel mai bun. Croissantul Boom îți explodează ziua. Aluat fin, umplutură delicioasă. Fiecare mușcătură, plăcere adevărată. Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii. Savurează momentul bun. Când vrei bun, alege croissantul Boom.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a votat în prima lectură reforma fiscală pentru 2027. Proiectul prevede atât facilități fiscale, cât și taxe mai mari pentru unele categorii. Scutirea personală va crește de la 29.700 la 40.020 de lei. Cota zero pentru profitul nedistribuit va fi menținută până în 2029. În schimb, TVA în Horeca va crește de la 8 la 12%. Gospodăriile țărănești vor achita impozit pe venit de 12% față de 7% în prezent. Vor crește și accizele la produsele din tutun și vor fi introduse taxe pentru băuturi energizante, unele produse cu zahăr și lichide fără nicotină. Pentru coletele de până la 150 de euro este prevăzută o taxă fixă de 12 lei. Majoritatea modificărilor ar urma să intre în vigoare din 2027. Peste 121.000 de familii din Republica Moldova sunt formate din mame singure cu copii. Acestea reprezintă peste 17% din totalul familiilor înregistrate la recensământul din 2024. Datele Biroului Național de Statistică arată că aproximativ 20.000 de familii sunt formate din tați singuri cu copii. Cea mai numeroasă categorie este cea a cuplurilor căsătorite cu copii, circa 265.000 de familii, alte peste 223.000 sunt cupluri fără copii. În total, în Moldova sunt peste 1 milion de gospodării. Aproximativ 651.000 includ cel puțin o familie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

vieți sănătoase, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Неж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Traficul rutier pe strada Meșterul Manole din Chișinău va fi sistat în noaptea de 11 spre 12 septembrie. Restricția se aplică între străzile Sargidava și Ciocana de la ora 21.00 până la 5 dimineața. De la 21.30 vor fi scurtate traseile troleibuzelor 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26. Vor fi modificări și pe ruta de autobuz 23. În paralel au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân între străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinei. Proiectul prevede 3 benzi pe sens, piste pentru bicicliști și infrastructură pentru troleibuze. Lucrările sunt planificate pe

Comment va apărea un rând separat pentru plățile efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la emiterea facturii. Măsura vine după situații în care suma achitată nu apărea pe factura tipărită, deși plata era deja înregistrată în cont. Facturile pentru august urmează să ajungă la consumatori în prima jumătate a lunii septembrie. Noul format va indica mai clar plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: auzi o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Moves FM. This is Moves.